publicație, anițelul Europa, Janav Cașuneli Caseta, o cita sina svalo, Janav Celo Nemačka, primul sarav inexie, Alisode Cașai Sarav,

0: cunosc. Numai una din mioare care ciucuri fi la fără.
1: Ce brânză duce casă, de-aia mea nici-o lumea șur.
0: Dar când a venit de-o ploaie, am dat-o dracu de oaie. Bună-i brânza, bună-i casă, dar mai bune ciobănașul.

0: va visitar, dai mai bună bocita.
1: Trecui balta și un părău, mă-ntâlni cu tocul meu, e băiete fata mea, că-ți dau șasă voi cu ea.
0: Tu ce vrei să adici, bă, dar la oi mă duci de păr.
1: Să-mi dai șasă și cu șasă

poveste mântită, ne apucăm de învățite. Frică-mi de un căpătit, frică-mi de a nu prea bea, că mă ține soția cu mățu și eu pe ea.